0: Blitz Fun.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: года.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
3: тільки
2: розумію,
3: хоча, і вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: слухай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили оборони України здійснили враження низки важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованій території. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, вражено 2 командно-спостережні пункти та пункт управління противника на окупованій Донеччині. Крім того, за даними військових, вдалося вразити пункт управління безпілотниками росіян в районі Покровська. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино поінформували Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передбачається, що Комітет міністрів Ради Європи в Молдові схвалить угоду. Сибіга закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив глава САП Олександр Клименко. Він наголосив, що немає якогось конкретного терміну для вручення підозри. За його словами, наразі детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зауважив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести. Обшуки, допити та експертизи. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
1: Бліц Ньюс.

0: щасливим бути шалено щасливим.
1: Blitz Fun!
2: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: себя.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві Умені Рокитному Фаста від Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Blitz Fun.
1: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 13 травня у середу у Білій церкві у імені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Погода.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на
3: увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану: забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації.
3: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги.
2: Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирів жирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

0: Свобода.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві у Маніярокитному Фаставі та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, no.

Блиц Фан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 000 гривень на місяць.

0: Чесному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Шукаєте сучасну школу для дитини?
4: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
3: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
4: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
3: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
4: bc.itstep.school.
5: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом с Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Братславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла Церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідним. Символіка. Біла Церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла Церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла Церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ. І місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. ПКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Алло, кохана!
6: Світло є чи нема?
7: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
8: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Радіо Блиц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони України здійснили враження низки важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованій території. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, вражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника на окупованій Донеччині. Крім того, за даними військових, вдалося вразити пункт управління безпілотниками росіян в районі Покровська. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино поінформували Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передбачається, що Комітет міністрів Ради Європи в Молдові схвалить угоду. Сибіга закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив глава САП Олександр Клименко. Він наголосив, що немає якогось конкретного терміну для вручення підозри. За його словами, наразі детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зауважив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести. Обшуки до та експертизи. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирів. Жирських перевезень, які зараз розробляються в рамках київської агломерації.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість квитків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блиц Фан.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: Кода.
1: 13 травня у середу у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

вірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте на

0: подвійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
1: Вартість дзвінків дійсно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Спочатку

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

0: тебя.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві Умані Рокитному в Аставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: If you ask a stupid question,

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття. Голосне радіо.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: реклама на Blitz.fm.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Кіно на дивані. Привіт, друзі! З вами Володимир Дяченко та традиційна о цій порі рекомендація, щоб такого подивитися сьогодні ввечері. Гадаю, усім любителям заплутаних сюжетів зайде стрічка 2014 року «Обитель проклятих» за мотивами творів самого Едгара Алана По. Зацініть історію! Молодий лікар Едвард прибуває на роботу в психіатричну клініку. Там його увагу відразу привертає прекрасна місіс Грейвс, що опинилась в клініці за спробу вбивства свого чоловіка. Директор клініки – прихильник вельми дивних методів лікування. Він навіть водить дружбу з деякими пацієнтами. Незабаром Едвард починає розуміти, що ці методи є далеко не найбільш незвичними з того, що відбувається в стінах лікарні. Красиві костюми та атмосфера позаминулого століття теж приковують увагу до фільму. Тож «Обитель проклятих» з Кім Бекінсейл у головній ролі варто подивитись і нам з вами. Рейтинг інтернет-бази фільмів 6,8, тож сміливо плануємо потужний кіновечір. Зберігайте назву «Обитель проклятих», потім спасибі скажете. Гарного перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Шукаєте сучасну школу для дитини?
5: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
4: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
5: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
4: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
5: bc.itstep.school.
6: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на своїх полігонах. Майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Німеччині. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану. Забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фаставі в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації. Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
6: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
5: Навчання і дитячий світ.
6: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
5: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: Ого, да!
1: 13 травня у середу у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
8: Користь і шкода відеоігор для формування психіки підлітка.
9: Про користь я можу сказати, що вона є. Багато підлітків вивчають іноземні мови завдяки відеоіграм. Багато з них вчаться щось будувати, тому що багато ігор направлені на будівництво, на логічне мислення, на навичку конструктувати щось. І справді відеоігри багато чого можуть розвинути, наприклад, логіку. Наприклад, в багатьох іграх дитина вчиться різним штукам, тому що в іграх є сюжет, в сюжетах є якісь факти. По відеоіграх можна дізнатися якісь нові речі з географії, наприклад, з історії. Багато ігор можуть розповісти про, наприклад, історичні події, які відтворюються. Тому користь насправді є. Проте, зазвичай, в деяких іграх
10: увага,
9: є...
10: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
9: Межа між ігрою та реальністю, між тим, що відбувається в моніторі, і тим, що відбувається в реальному світі. Я думаю, що небезпеки як такої немає, якщо відеоігри не порушують якийсь денний режим, і якщо відеоігри є супроводом життя, а не сенсом.
7: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
11: Ти маєш зрізку не кохати тебе, чекати тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле. Зразу ми з тебе.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Волотарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Блицфан. Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
0: З гаманцем.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, ранок він настає, не дивлячись на те, чи всходить і ясненько світить сонечко чи ні. Ми ж з вами бачимо ось таку дуже помірковану погоду, яка змушує нас з вами.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ну от, друзі, зокрема, змушує нас все-таки пам'ятати про нагальне. Сподіваюся, всі ви дбаєте про безпеку свою і своїх близьких. І слухайте мене зараз із захищеного, наскільки це можливо, місця. Так от, друзі, така меланхолійна, можливо, трішечки погода наштовхує вас на творчість, на креативність, можливо, на написання віршів, може навіть хтось покладе їх на музику. І колись ми прокрутимо ваші пісні, друзі, на радіо Blitz FM. А ще, можливо, ви захочете сходити на щось дуже класне, надихає. Наприклад, на виставу. От просто зараз буду вас, друзі, запрошувати. Запрошуємо мешканців Фастівської громади. Зокрема, звичайно, Фастів чує нас на хвилі 95.0. До речі, запрошуємо на виставу «Ехо голосів до Бога». Обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша з міста Херсона спільно з театральною школою «Театріка» з міста Київ презентують виставу «Ехо голосів до Бога» 15 травня 26-го року у Фастівському міському палаці культури. Тож, друзі, Фастів, думаю, для всіх фастівчан ця адреса знайома, площа Перемоги 1. Якщо ви вирішили спланувати собі нарешті познайомитися з містом Фастів і завершити це знайомство ще й походом на класну виставу від неймовірних херсонських та київських театралів, тож, будь ласка, друзі, сплануйте собі саме 15 травня таким чином, щоб і відвідати Фастівський міський палац культури, зокрема, надихайтеся, будь ласка, більше деталей у телеграм-каналі Фастівська міська рада. Діліться, будь ласка, от можете просто як запрошення так своїм друзям кинути це повідомлення, сказати: слухай, щось давненько ми з тобою не ходили до театру, а давай на ось таке круте видовище з тобою сходимо і щось для себе там візьмемо. Тож, друзі, поділилася з вами місцевими новинами, зокрема фастівськими, а тепер дуже важлива інформація про погоду від нашого синоптика Єгорича. Ну, а після того будемо надихати вас разом із Вікторією Ніро маніфестувати, що ви найкращі такі, які ви є.
3: Блиц погода.
4: 13 травня у середу у Білій церкві у Мені Рокитному Фаставі та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
3: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 5386.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане
4: увага,
3: такою,
4: увага!
3: Ніколи.
4: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас. Місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
6: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
6: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
6: Слухайте щодня о 23.00.
5: Артхаус на Бліц FM.
8: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Церква туристична. Незабутні історії міста над Русью розповідає Олена Фастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідне. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ і місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: За доступними цінами. Магазин «Екобур» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго дня. Маю просто зараз офіційно заявити. 12:04 у нас з вами на годинничках. І сподіваюся, що день сьогоднішній все ж попри тривогу, яка все ще не закінчиться, ви проводите дуже продуктивно, друзі. Будуєте плани, прописуйте їх і обов'язково відмічайте, як ви їх реалізуєте, всі свої плани. А я, друзі, тримаю за вас кулачки і вірю, що все у вас вийде. Ну і мої традиційні завдання станом на зараз. Маю розповісти вам про день сьогоднішній. Сьогодні 13 травня, якщо ви все ще не сфокусувалися на календарі. Маю сказати, що до нового року залишається 233 дні. Отже, так-так, щодо планів, друзі, якщо ще не встигли щось грандіозне на цей рік спланувати, середина травня, народ, вже, в принципі, та й можна було б сісти і сфокусуватися на цьому. Ну, а ще, друзі, нагадаю, що сьогодні 1539 день війни повномасштабної в Україні. Отже, ми свої плани не згортаємо, якщо не на фронті, то для фронту. І бачите, незакритий збір сьогодні також, друзі, будь ласка, долучайтеся і розповідайте про ось такі збори у себе на сторінках в соцмережах. Це теж дуже допомагає закривати їх. Підтримуємо головну армію світу, говорю це з гордістю і, звичайно, з вдячністю нашим захисникам та захисницям. Також маю розповісти, що 13 травня – це народ Всесвітній день кульбаби. Як вам така от атмосферка сьогоднішня? День кульбабки. Причому не просто там, знаєте, на вулиці. Десь в Україні тільки ні, народ. У цілому світі сьогодні кульбабу вітають з її особистим таким святом. Ну і ми розуміємо, що це одна з найвідоміших весняних рослин взагалі кульбабка. Тож виходимо зараз з вами на газони і робимо неймовірні світлини і переказуємо всім кульбабам вітання з їхнім днем. Також маємо іменинників. Сьогодні це Георгій, Макар та Олександра. Отже, вітаємо, бажаємо потужних янголів-охоронців. Ну і на цьому начебто маємо вже завершувати традиційну частину, але ні, у нас сьогодні ще є привітики. Ну і перший привіт летить до Тетяни, чарівної перукарки. Просто фей, можна сказати, так? І, звичайно, вона є особистим психологом для усіх своїх клієнтів, тож дівчина, що робить світ кращим, тобі бажаємо усміхатися частіше. Ну і також колегам вітаннячка летять, пані Ользі і пану Валерію Снікерсу, теж величезні вітання, друзі. Ну і ще вітання на цьому не закінчуються. У нас ще є сьогодні футбольний привіт, гарячий футбольний привіт летить

улюбленій команді Київщини. Називається вона футбольна біло-чорна машина «Колос». Ну і знаємо, що сьогодні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського буде відбуватися матч української прем'єр-ліги між «Динамо» та «Колосом». І головний голос трибун «Колоса» Петрович нагадує усім, що «Колос»

Лін 25-30. Пишіть, будемо переказувати ваші сердечні вітання і вмикати класну музику. Ну, попросив пан Валерій вімкнути щось таке дуже душевне. Слухайте, знайшла для вас класну пісню «Фіїнка» з кавером на улюблену пісню абсолютно всіх, багатьох поколінь. Це пісня, яка називається «Вівтар». Просто зараз слухаємо «Фіїнку», а за кілька хвилиночок я, друзі, буду запрошувати вас до кінотеатру «Довженка». Осінь.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини –

0: Плюс ліфтинг, пластика, ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
1: Лицензія видана від Савіка Мон України, 16.05.2017 року, 0.520, бутаку 25.08.2017 року, 0.72.04.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Блиц Фан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: Люсі, 12 20 Франсуа. Ось така прекрасна трійця. Франсуа, Ірина Білик і Христина Соловій продовжили наш ефір. А я обіцяла, що буду запрошувати вас до кінотеатру імені Довженка. Зокрема, про те, друзі, де б ви зараз не знаходилися, десь поблизу однозначно є кінотеатр, в якому ще іде прокат такого.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, час від часу перебувають у нас такі сповіщення, які обов'язково мають дбати про вашу безпеку, того ж я вас теж закликаю подбати про безпеку свою, своїх близьких. Ну і нагадую, що говорити сьогодні будемо про стрічку, яка називається Iron Maiden – Палаючі амбіції. Це фільм спеціально для всіх тих, хто є фанатом саме ось такої рок-музики. Ну і, друзі, дійсно, унікальний продукт вийшов у творців цієї стрічки, я вже чула від саме фанатів музичних відгуки на цю стрічку, і вони, в принципі, дуже схвальні, тому що, ну, сама по собі дуже цікава історія порушується, розповідається саме у цьому кіно, називаємо так цю документалку, маючи безпрецедентний доступ до офіційних архівів гурту, що є дуже цінним, погодьтеся. І ця стрічка Iron Maiden «Палаючі амбіції» занурює у 5 десятиліть творчого шляху одного з найвеличніших і найвпливовіших митців музичної історії. Отже, ну тут все найдовше, найвпливовіше, тож уже є про що поговорити, що подивитися і що потім обсудити із друзями. До цього фільму увійшли інтерв'ю з учасниками гурту, відомими прихильниками, серед яких Хав'єр Бардем, Ларс Ульріх і Чак Ді. Стрічка ця відкриває унікальний погляд на безкомпромісне творче бачення гурту і непохитний зв'язок із глобальною армією фанів. Тож, якщо ви саме такими фанами є і взагалі любите круту, дуже якісну музичну документалістику, то Iron Maiden «Палаючі амбіції» саме та стрічка, на яку ви можете сходити разом із своїми друзяшками, звичайно, подивитися, послухати і довго ще, напевно, ділитися враженнями про саме цю стрічечку. Тож, дивіться, червона зала кінотеатру Довженко. 15.15. Саме тоді стартує цей кінопоказ, друзі. І знаєте, що фільм має маркування 16+, а також йде мовою оригіналу з українськими титрами. Тож, ви зможете і, звичайно, прокачати свій рівень англійської, ну, зокрема, слухання та розуміння, так точно, аудіювання, простіше сказати. Тож, друзі, 15.15, червона залом. Ну і детальніше ви можете ознайомитися з розкладом кінопоказів на сайті кінотеатру імені Довженка і у інстаграм-сторінки, яка називається БЦ, нижнє кіно, нижнє підкреслення БЦ. Ледь не заплутала вас, друзі, кіно БЦ. Ось так шукайте і, звичайно, запрошуйте своїх друзів подивитися з вами класне кіно. Ну і Iron Maiden не відповідає в музичному формату нашої радіостанції, друзі, проте у нас є свої легенди, і це «Океан Ельзи». Дуже люблю цю пісню, тому що там є фраза «Коли ми станемо собою, зацвітуть абрикоси». Ну, власне, якщо бачили, як абрикоси цвіли, це знак, що таки, напевно, ми стали собою. За версією «Океану Ельзи» слухаємо пісню, насолоджуємося і робимо якісь філософські висновки.

0: года.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві у Мені-Рокитному Фаставі та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25.
8: Телефон 066-117-18-18.
7: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
9: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц-уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєте сучасну школу для дитини?
2: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
1: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
2: Навчальний процес без домашніх завдань. Без булінгу, без стресу.
1: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
2: bc.itstep.school. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Дитячий простір повного дня. Рікі-тікі. Навчання і дитячий світ. Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
0: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
0: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
7: Алло, кохана!
8: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
0: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ось така вам, друзі, енергійна пісенька «Told You So», яка буде фактично фіналити, однією з фінальних у нашій сьогоднішній ранковій білочці. Друзі, маємо сьогодні серединку тижня робочого. Дуже хочеться вірити, що ви робите для себе паузи, для того, щоб дати собі більше ресурсу, щоб дійти цей тиждень до кінця, попри всі негаразди і виклики, які кидає нам наше буремне життя. Ну, друзі, підказую вам, підкидаю, запрошую вас на дещо дуже цікаве, що може вам цього ресурсу та й додати. Запрошуємо на чайні посиденьки, пише нам молодіжний центр в Білій Церкві, МЦФБЦ, так називається їх телеграм-канал. Вечір, де телефони залишаються в кишенях, а ви в моменті. Ну, звучить просто.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Звучить просто фантастично, погодьтеся, особливо на тлі ось таких от сповіщень, друзі, про небезпеку повітряну. Тож, ви в моменті спостерігаєте, як Ната готує чай не в європейському стилі, залив і чекаєш, а за справжнім церемоніальним способом із увагою до деталей, аромату і настрою. А коли буде відбуватися чайна церемонія, спитаєте ви мене, в молодіжному центрі Білої Церкви все відбудеться 14 травня у четвер, тобто вже завтра. Тривалість буде ціла година. Мені здається, це неймовірна година, яка вас дуже сильно запалить і наповнить. Проводити буде Ната, одна із співробітниць молодіжного центру, яку ви постійні учасники заходів добре знаєте. Якщо ви ще не знайомі з дівчатами з МЦФБЦ, друзі, час це виправляти. Тож підписуйтеся на них у телеграм-каналі, в інстаграмі. І час від часу обов'язково долучайтеся до їх активностей, шукайте там однодумців і друзів. Ну і пам'ятайте, що на заходи варто реєструватися заздалегідь, тож, будь ласка, приходьте, реєструйтеся за спеціальною формою в телеграм-каналі МЦФБЦ, ось просто зараз можете це зробити, і відправляйте це ж повідомлення вашим друзям, тому що ми точно знаємо, що зробити разом ось такі навіть чайні посиденьки і ритуали, це краще, правда, ніж самому. Ну і, друзі, пам'ятайте, що всі заходи безоплатні, розраховані на молодь віком від 14 до 35 років. А я запрошую вас трішечки пригоститися вітамінами Шовковиці, Іван Люленов і Домницький просто зараз. О 13 годинці за 3 хвилини стартує фудкорт разом з вашою обідньою паузою. А о 14 чекайте в студії Олю. Всіх обіймаю і до зустрічі.

0: Белка. Тринадцята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Фудкорт – сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

0: Blitz Fun.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт. Це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогам!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

потрібне тонесеньке тісто, все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
6: І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо.
0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на своїх полігонах. Майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Німеччині. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану: забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фаставі в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирів жирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Значить ж, мої хороші, після такого запального треку від Наталії Могилевської «Кохай мене таку» хочеться привітати вас всіх. Середа, 13 травня триває. Ну і ми офіційно вриваємось у цей екватор нашого робочого тижня «Кудівнінг шоу». Замовляю, ну і давайте будемо от відвертими. Погода за вікном сьогодні от взагалі не надихає. От чесно вам скажу, небо це все в хмарах, сонця геть немає, ну і травневе тепло, щось десь затримується, не можу зрозуміти де. Ну але ми на помаранчевій хвилі міста не дозволимо похмурій середі зіпсувати наш настрій. Тому от будемо навпаки, коли на вулиці прохолодно, будемо робити так, щоб...
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Будемо, друзі, вмикати радіо і будемо мріяти вже про літо, тим паче, що до сезону відпусток залишається лічені тижні, і ми з вами, українці, знаємо, як ніхто, власне, про планування, не дивлячись на всі повітряні тривоги. Отож, друзі, сьогодні будемо говорити про те, куди ж поїхати, який санаторій обрати, і от я розкажу вам про Хмільник на Вінниччині, розповім, чому це місце називають такою родоновою перлиною України, і як там поєднати відпочинок з повним перезавантаженням мізки. О 15-й, друзі, будемо говорити про місцеві новини, ну а о 16:30 будемо говорити про зелень. Ну а зараз я хочу додати трішечки жартів. Бліцфан на Бліц-ФМ просто зараз.
2: Бліцфан! Стали сьогодні на ваги і зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, мої хороші, 14:35 на домашньому радіо, і ми продовжуємо наш рух. Оскільки сонечко сьогодні, так знаєте, взяло вихідний, то ми їдемо туди, де тепло і затишно за будь-якої погоди. Наш курс, друзі, на Вінниччину, в місто-курорт Хмільник. Це місце, до речі, не просто так називають радоновою перлиною. Друзі, його історія схожа просто на справжній пригодницький роман, а лікувальні властивості води відомі далеко за межами України. Отож, друзі, все як було. Насправді, Хмільник став курортом абсолютно випадково. От в далекому 1934 році тут шукали звичайну питну воду. Ну, пробурили глибоку свердловину, отже, і вода виявилася дуже неприємною на смак, солонуватою і ще з якимось газом. Тоді геологи розчарувалися, закрили повністю об'єкт, але пізніше вчені з Інституту курортології дослідили її і просто були в шоці, тому що під землею знайшли унікальну радонову воду, аналогів, які у світі, до речі, одиниці просто, от може навіть такої немає. Тому, друзі, от кому ж варто купити путівку сюди вже зараз, так це для втомленої спини і суглобів. От дійсно, це спеціалізація номер один цього санаторію, це просто головний профіль Хмільника. От якщо ви відчуваєте, що після зими там коліна чи спина кажуть вам досить, то ці радіонові ванни просто творять дива. Вони будуть знімати запалення, повертають рухливі суглоби, ну і прибирають хронічний біль. До речі, для розхитаних нервів тут теж знайдеться місце, такого після тривалого стресу або важкої роботи, саме радон діє як м'яке снодійне і заспокійливе. Тому повний цифровий детокс серед вікових лісових парків курорту, і ви знову готові підкорювати цей світ, друзі. Ну і для серця шкіри теж буде дуже крута інвестиція, тому що ця вода покращує мікроциркуляцію крові, нормалізує тиск, ну і робить шкіру гладкою і пружною. Друзі, пам'ятайте, що головна фішка ще в тому, що Хмільник – це єдиний радіоактивний у абсолютно безпечних мікроскопічних дозах, зверніть увагу, курорт в Україні. Тут радон поєднується там з торф'яними лікувальними грязями Вітівського родовища, тобто ви отримуєте такий подвійний удар по втомі і хворобах. А ще тут неймовірний антураж, тому що палац грава Ксідо прямо в місті, мальовнича річка Південний Буг, ну і тиша оця серед лісу, якої так не вистачає в місті. Тому якщо ви досі думаєте, куди поїхати влітку, щоб не просто полежати, а от дійсно повернути себе до життя, то Хмільник – це просто ідеальна інвестиція у своє здоров'я. Тому плануйте відпустку заздалегідь, ну, а я вмикаю такий релакс-трек для вашого спокою. Слухаємося і готуємося вже сповнено до марафону місцевих новин, які стартують рівно о 15:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Пастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Науковий факт на Blitz FM.
6: Мозок виробляє неймовірну кількість енергії. Енергія сплячого мозку могла б запалити 25-ватну лампочку.

0: 15-та година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева.

Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашньому радіо, середа, 13 травня триває, ну і це час для великого інформаційного марафону нашого регіону. Хоч небо за вікном, друзі, сьогодні похмуре, але новини від нашого регіону, власне, здатні додати внутрішнього світла і гордості, тому давайте подивимося, чим живе Київщина прямо зараз. От зараз, друзі, максимально зосереджуємося, там поліція Київщини розшукує малолітню Аліну Кущ, 13 років дівчинці, зріст близько 1,70 м, середня тіла будова, волосся коротке, чорного кольору. Одягнена була в чорну куртку худі, блакитні джинси і кросівки з білими і сірими вставками. Тому, друзі, якщо ви маєте будь-яку інформацію, то негайно телефонуйте на спецлінію 102 або наберіть Білоцерківське управління поліції. У Фастівському районі комунальні служби продовжують планові роботи з благоустрою паркових зон біля річки Унави, тому якщо маєте можливість, приєднуйтеся до них і давайте зробимо берег Унавушки нашої чистим. Ну, ось такі новини, друзі, маємо на екваторі нашої середи. Давайте будемо уважними на вулицях нашого міста, допоможемо поліції, ну і будемо триматися зараз разом. А поки пропоную трохи розім'ятися під хороший трек, друзі, і слухаємо, залишаємося на хвилі домашнього радіо, і вже незабаром поговоримо про те, де ж відсутня вода, про наші перемоги, ну і про закордонні делегації у місті Біла Церква. Тому не пропустіть попереду найцікавіше.

0: на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Ми

Чернівчани, для вас водні новини. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопровідній мережі тимчасово припинено водопостачання на місто. Водопостачання буде відновлено після всіх завершених ремонтних робіт, друзі. Але усе під контролем, всі служби намагаються якомога швидше все зремонтувати, тому, друзі, тримайте все під контролем. Ну, якщо раптом ви чи ваші знайомі думали, в чому справа, то попередьте їх і скажіть про ці тимчасові незручності. На нас триває марафон місцевих новин, тому тримаємо разом руку на пульсі і залишаємося на Blitz FM.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Blitz Fun.
1: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: Правда.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, хоч травень не дуже багатий в нас на теплі дні, але багатий на перемогу. Так відбулися кілька змагань з фехтування на рапірах та настільного тенісу, на яких спортсмени з Білої церкви показали просто чудові результати і здобули призові місця. Про це повідомляє управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. Так, у Києві відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги з фехтування на рапірах «Київська весна» пам'яті Володимира Мирунюка. Участь у ньому взяли, друзі, 219 спортсменів із 8 областей, які змагалися у вікових категоріях Ю-11, Ю-13 та Ю-15. Представниця Білоцерківської громади Софія Мінзар виборола бронзову нагороду, тому вітаємо її з перемогою. Також, друзі, відбувся міський турнір з настільного тенісу серед дітей, організований Білоцерківським міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Саме таку назву мав цей турнір, народ. Результати турніру наступні. Перше місце отримав клуб «Прометей», старша та молодша вікові категорії. Друге місце – клуб «Вікторія» і третє місце – клуб «Супутник». Ми вітаємо усіх переможців, ну і бажаємо, звісно, ще нових надихаючих і крутих нагород. Ну, ми продовжимо, друзі, марафон місцевих новин. Залишайтеся на нашій хвилі «Бліц FM», тому що попереду найголовніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно на тарифів вашого оператора.
8: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Варті дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
10: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
11: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
12: Головне радіо міста.

Ну що ж, друзі, маємо подію, яка сьогодні змушує серце кожного білоцерківця битися трішечки швидше від гордості. Друзі, наше місто офіційно опинилося в центрі міжнародної уваги. До Білої церкви з офіційним візитом, друзі, завітала перша леді України Олена Зеленська. І приїхала вона, до речі, не сама, а разом із відомими американськими друзями Гарланом та Кеті Кроу. Поважна делегація завітала до нашого інноваційного молодіжного центру 1221, а це, друзі, унікальне місце, яке є справжнім магнітом для підлітків та молоді нашого міста. Олена Зеленська разом із партнерами на власні очі побачила, як же в нашому місті, друзі, попри всі виклики сьогодення, вирує життя. Вони поспілкувалися з нашими крутими тінейджерами, подивилися на їхні проєкти, творчість і на те, як вони вчаться, розвиваються і підтримують один одного. Друзі, чому ж важливо це для міста? Американські гості були просто вражені енергією нашої молоді. Під час візиту перша леді та філантропи обговорювали розширення мережі таких просторів, ну і нові інвестиції в освіту і психологічну підтримку підростаючого покоління. Ну а це означає єдине, що Біла Церква стає майданчиком для міжнародних проєктів світового рівня. Ну і, друзі, це не може не радувати. Ми ще раз доводимо всьому світу, що українську молодь не зупинити, а наше місто вміє створювати для них найкращі умови. Тому дякуємо першій леді за увагу до Білої Церкви. Ну а ми пишаємося нашими людьми, нашою молоді, ну і рухаємося, друзі, далі під звуки крутого треку на нашій радіохвилі міста Blitz FM.

0: на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює. Шукаєте сучасну школу для дитини?
2: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
1: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
2: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
1: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
2: bc.itstep.school.
3: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони України здійснили враження низки важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованій території. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, вражено 2 командно-спостережні пункти та пункт управління противника на окупованій Донеччині. Крім того, за даними військових, вдалося вразити пункт управління безпілотниками росіян в районі Покровська. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино поінформували Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передбачається, що Комітет міністрів Ради Європи в Молдові схвалить угоду. Сибіга закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив глава САП Олександр Клименко. Він наголосив, що немає якогось конкретного терміну для вручення підозри. За його словами, наразі детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зауважив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести: обшуки, допити та експертизи. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Бліц Ньюс.

0: відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
1: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
0: Навчання й дитячий світ.
1: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
0: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? «Рікі-тікі» – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. «Рікі-тікі» – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Радіо Блиц

що ж, мої хороші, говоримо про Євробачення. Вчора вже відбувся перший етап, ну і ми в очікуванні другого півфіналу. А власне, він відбудеться вже завтра, 14 травня, о 22-й, і це буде 70-й пісенний конкурс, друзі. За право потрапити у гранд-фінал конкурсу змагатимуться 15 країн-учасниць, і представниця України співачка Лелека теж. Саме вона виступить під номером 12 з піснею «Рідним». Лелека виступить на сцені разом з бандуристом Ярославом Джусом. Український народний інструмент стане, до речі, однією з цікавинок конкурсного виступу. Тому, друзі, це варто побачити на власні очі. Виступатиме разом з Україною у другій половині другого півфіналу представниці Албанії.

Данії, Кіпру, Норвегії, Мальти, Австралії та Латвії. До речі, друзі, у другому півфіналі також заплановані виступи в Вірменії, Румунії, Швейцарії, Азербайджану, Люксембургу, Болгарії та Чехії. Подивитися можна буде Євробачення на телебаченні Суспільного, діджитал-платформі і радіо. Про це, власне, повідомляє корпоративний сайт Суспільного. Розпочнеться, друзі, все о 21:30. Це, власне, буде таке трансляція перед шоу. Тому будемо дивитися, вболівати за своїх, звичайно, голосувати. Ну і, друзі, звичайно, переможе найсильніший. Ну а ми з вами тримаємо кулачки і продовжуємо наше Good Evening Show на Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

0: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

16:34, друзі, на нашому радіо. Сонце сьогодні так і не з'явилося, і на вулиці прохолодно. Тому, друзі, в нашій рубриці «Код активу» ми розбираємо продукт, який точно зігріє ваш організм зсередини, ну і точно розжене цю весняну вже втому. Сьогодні, друзі, говоримо про те, що є на кожній кухні просто, але про чиї приховані таланти мало хто здогадується. Тому зустрічайте, друзі, будемо говорити про петрушку. От ми звикли її бачити просто як прикрасу для супу чи салату, а от ви знали, що звичайна петрушка за своїм складом може дати фору навіть там іншим дорогим заморським суперфудам. Отож, слухайте, друзі, які приховані суперсили є в цьому пучку зелені. По-перше, це вітамінний рекордсмен. От усі думають, що при застуді чи похмурій погоді треба бігти за лимонами. А от, друзі, зовсім не так. У петрушці вітаміну С майже втричі більше, ніж у цитрусових. Всього 50 грамів цієї зеленої покривають добову норму цього вітаміну. Тому для такого холодного травневого дня це просто ідеальний щит для імунітету. Беріть це на озброєння. До речі, друзі, це ще й захист судин та залізу, тому що петрушка містить величезну кількість заліза і вітаміну К. Вони відповідають за правильне кровотворення, міцні судини, ну і допомагають, власне, вашому серцю легше переносити різкі зміни погоди. Ну і ще, друзі, у петрушці дуже багато апігеніну, а це такий потужний антиоксидант, який захищає клітини від стресу, очищує нирки та м'яко виводить зайву рідину, знімаючи там вечірні набряки після робочого дня. Тому, друзі, це просто вибуховий продукт, який має споживати кожен. Ну а ще ловіть поради, як же витиснути з петрушки максимум. Треба їсти стебло, кажуть нам вчені, тому що більшість людей обриває листя, а жорсткі оці стебла викидають. От погодьтеся, ви теж так робите. Ну і це дуже дарма, тому що саме в стеблах концентрація корисних ефірних олій і клітковини у кілька разів вища. Просто дрібно наріжте їх або збийте в блендері. До речі, кажуть, що не варто варити її довго, тому що висока температура все ж вбиває той самий вітамін С, про який ми говорили. І ще можна додати петрушку в борщ, суп чи печені за одну хвилинку до вимкнення плити, а краще взагалі сипте свіжою прямо в тарілку, і це буде просто максимальна користь від цього продукту. Ну, друзі, якщо не чули, ще можете зробити собі чай із петрушки. Якщо ви сьогодні дуже змерзли, подрібніть трохи петрушечки, залийте теплою, але не киплячою водою, додайте скипочку лимона і ложку меду, і цей напій просто миттєво повернуть вам тонус і бадьорість. Тому, коли сьогодні будете готувати вечерю, не жалкуйте зелені, друзі. Петрушка – це смак свіжості і здоров'я, ну і наше внутрішнє сонце в цей такий сіруватий день. Ну, а зараз слухаємо бадьорий, соковитий трек і готуємося до виходу о 17:00. Поговоримо, друзі, сьогодні про Всесвітній день кульбаби і інші цікавинки цієї середи. Тому не пропустіть, буде цікаво.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
3: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
3: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
3: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
3: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Користі шкода відеоігор для формування психіки підлітка.
2: Про користь я можу сказати, що вона є. Багато підлітків вивчають іноземні мови завдяки відеоіграм. Багато з них вчаться щось будувати, тому що багато ігор направлені на будівництво, на логічне мислення, на навичку конструктувати щось. І справді відеоігри багато чого можуть розвинути, наприклад, логіку. Наприклад, в багатьох іграх дитина вчиться різним штукам, тому що в іграх є сюжет, в сюжетах є якісь факти. По відеоіграх можна дізнатися якісь нові речі з географії, наприклад, з історії. Багато ігор можуть розповісти про, наприклад, історичні події, які відтворюються. Тому користь насправді є. Проте, зазвичай, в деяких іграх є багато жорстокості, і це лякає батьків. І варто з дитиною розмовляти про те, що є межа між ігрою та реальністю, між тим, що відбувається в моніторі, і тим, що відбувається в реальному світі. Я думаю, що небезпеки як такої немає, якщо відеоігри не порушують якийсь денний режим, і якщо відеоігри є супроводом життя, а не сенсом.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
8: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: отдыхай.
1: Разом в Блиц ФМ.
2: 17 година.
3: Радіо Блиц ФМ.
4: Говорить Блиц ФМ.
5: Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Блиц ФМ. Блиц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

17.03, друзі, на нашому домашньому радіо. Наш похмурий екватор тижня офіційно наближається до вечірнього відпочинку. Небо, звісно, так і не порадило нас сьогодні там сонечком, але ми точно знаємо, як же знаходити пригоди для посмішки всередині самого дня. Тому давайте будемо дивитися, які ж незвичайні затишні свята відзначає світ прямо зараз. Отож, друзі, сьогодні маємо всесвітній день кульбаби. Все тому, що саме всередині травня ці маленькі рослини прикрашають кожен двір і кожну галявину. І взагалі, знаєте, тут кульбаба – це справжній символ оптимізму. Вона пробивається крізь асфальт і розквітає попри будь-яку погоду, нагадуючи, друзі, нам з вами, що сонце завжди повертається. До речі, у багатьох країнах із ними сьогодні роблять корисні травневі салати і навіть варять знамените кульбабове варення, яке пахне чистим медом. Тому, якщо раптом у вас є рецепт цього варення, то, будь ласка, сьогодні скористуйтеся цією нагодою і теж приготуйте цю смакоту. До речі, сьогодні маємо ще й день народження застібки блискавки. Сьогодні, друзі, ми завдячуємо комфортом американському інженеру Гідеону Сундбеку, який у 1914 році запатентував сучасний варіант звичної нам блискавки. Тому, коли ви сьогодні будете там, знаєте, застібати свої куртки щільніше, щоб сховатися від травневого вітру, згадайте цього винахідника добрим словом і от погодьтеся, от такі прості речі роблять наше життя значно легшим. От є щось в цьому таке класне. Ну і ще, друзі, сьогодні Всесвітній день коктейлю. Звісно, в таку прохолодну погоду ми не закликаємо вас пити напої з льодом, але зробити собі такий тепленький вітамінний мікс, наприклад, там з імбиром, лимоном або нашою там сьогоднішньою героїнею петрушкою, це просто ідеальний план для здорового вечора. Тому, друзі, от ми послухали свята, давайте не засмучуватися вже на ту погоду, на прохолоду, на дощ і все інше, а просто будемо святкувати такі маленькі та затишні події разом. Ну, а зараз я вам вмикаю трек такий же затишний, як гаряченький чай, слухаємо, відпочиваємо і готуємося до нашого фінального виходу на Blitz FM. День у день на нашій хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

Блиц Фан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, робочі справи нарешті затихають, і це той найкращий момент, щоб просто сповільнитися, видихнути і відчути затишок, який чекає на кожного з нас вдома. Але перед тим, як ми попрощаємося, друзі, до завтра, я хочу дуже щиро попросити вас про одну річ. Наші вечори зараз бувають тривожними, тому, будь ласка, ніколи не нехтуйте своєю безпекою. Якщо чуєте сирену, обов'язково спустіться в укриття або скористайтеся правилом двох стін. Бережіть себе і своїх рідних, тому що ваше життя – це дійсно найцінніше. Ну, а я дякую, що провели цей екватор тижня зі мною. Нехай ваш дім буде найтеплішим місцем на землі, ну, а ніч точно принесе спокій і відновлення. Я прощаюся з вами, залишаю вас в обіймах лагідної, класної музики, тихого, затишного та абсолютно мирного вечора тобі, вам, точніше, друзі, всім. І з вами була ваша ведуча Оля. Па-па, і ми обов'язково ще почуємося.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, друзі! З вами Володимир Дяченко та традиційна о цій порі рекомендація, щоб такого подивитися сьогодні ввечері. Гадаю, усім любителям заплутаних сюжетів зайде стрічка 2014 року «Обитель проклятих» за мотивами творів самого Едгара Алана По. Зацініть історію! Молодий лікар Едвард прибуває на роботу в психіатричну клініку. Там його увагу відразу привертає прекрасна місіс Грейвс, що опинилась в клініці за спробу вбивства свого чоловіка. Директор клініки – прихильник вельми дивних методів лікування. Він навіть водить дружбу з деякими пацієнтами. Незабаром Едвард починає розуміти, що ці методи є далеко не найбільш незвичними з того, що відбувається в стінах лікарні. Красиві костюми та атмосфера позаминулого століття теж приковують увагу до фільму. Тож «Обитель проклятих» з Кім Бекінсейл у головній ролі варто подивитись і нам з вами. Рейтинг інтернет-бази фільмів 6,8, тож сміливо плануємо потужний кіновечір. Зберігайте назву «Обитель проклятих», потім спасибі скажете. Гарного перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання і дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на своїх полігонах. Майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Німеччині. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану. Забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фаставі в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Таріччя. 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Підписки до тарифів вашого оператора.
4: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блиц Фан.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
1: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
10: Бліц гороскоп.
11: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
10: Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принцуельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Шукаєте сучасну школу для дитини?
3: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
2: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
3: Навчальний процес без домашніх завдань. Без булінгу, без стресу.
2: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
3: bc.itstep.school.
4: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц».

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM. Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Це шо-шо-шоу, і я знову припасла вам цілий кошик цікавинок. Тож, робіть гучніше, поїхали! Крилатий вислів «білка стрибає з дерева на дерево» слово передається з уст в уста. Мова йдеться про збереження народної мудрості. Передаймо і ми наше мовне багатство далі. Гарного вам настрою та красивої мови. Далі ще більше цікавинок. Лишайтеся з нами!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ще одна цікава фраза від Шо-шо-шоу. Боятися вовка і без грибів бути. Кажуть, як підбадьорення, коли наважуються на ризиковану справу. Ризикуйте та нехай вам щастить у всіх починаннях.

0: Blitz Fun.
1: Сьогодні на ваги і зрозуміла, що цукерки коровка це не просто назва, це попередження.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Свобода.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Брехач, як диркач, усе дирчить. Так кажуть про теревеню. А ще кажуть, плети-плети, я чув таких, як ти. Брехати не ціпом махати. Не говоріть багато, говоріть гарно та влучно. А шо-шо-шоу вам у цьому допоможе.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз про завжди актуальний вислів «В здоровому тілі здоровий дух». Це порада вести здоровий спосіб життя, щоб бути сильним та здоровим. І ми вам цього бажаємо усією редакцією. А це усі крилаті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра о цій порі на Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Алло, кохана!
7: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
8: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
2: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони України здійснили враження низки важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованій території. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, вражено 2 командно-спостережні пункти та пункт управління противника на окупованій Донеччині. Крім того, за даними військових, вдалося вразити пункт управління безпілотниками росіян в районі Покровська. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино поінформували Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передбачається, що Комітет міністрів Ради Європи в Молдові схвалить угоду. Сибіга закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив глава САП Олександр Клименко. Він наголосив, що немає якогось конкретного терміну для вручення підозри. За його словами, наразі детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зауважив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести – обшуки, допити та експертизи. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Саві Кравного Україні, 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.09.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував, дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Тисячі слухачів щодня у Білісецькій, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Варті дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
9: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідним. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ. І місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
8: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло.
4: Каталізатор 24. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: 333-3232. Курське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
7: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
6: Навчання й дитячий світ.
7: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
6: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла Церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
11: Головне радіо міста.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Спочатку матіола розквітала вдень, розкриваючи ніжні полістки назустріч сонцю, славлячи його паливу дивними пахощами. Якось прокинулась матіола на провесні, глянула довкола і вгледіла неподалік терновий кущ, що його гілки легенько похитувалися під подихом вітру. Здивувалася матіола. Поміж листям терену палахкотіло яскравим вогнем щось золотисте, живе, гаряче. Іскри від нього падали на її пелюстки, і їй було радісно від тих доторків. «Це тернове серце», – зітхнула матіола. «Люблю тебе, колюче деревце, за твоє полум'яне серце», – мовчав терен. Загадково всміхався. Минав час, і раптом зважила матіола, що вогняне серце вже пульсує серед гілля вікового дуба. Захоплено потягнулася квітка до могутнього дерева. «Так це в тебе таке добре іскристе серце», – прошепотіла вона, відкриваючи пелюстки назустріч дубові. «Люблю тебе, мій славний велетню». Збентежений дуб шепотів щось, але матіола не чула його слів. Вона була охоплена полум'ям кохання. Пізніше, по диво, глянула матіола на гілки дуба. Але серця вогняного там уже не побачила. Воно сяяло в синьому небі, кругле, сліпуче, високе, даючи світло і життя всьому світу. Так це небо має таке дивовижне серце. Захоплено вигукнула матіола, відкриваючи обійми бездонному блакитному просторові, де палахкотіло сонце. «Люблю тебе, прекрасне небо!» Та не вмістило серце матіоли такої любові. Затрепотіла вона під палаючими променями світила і, вянучи, схилилася на землю. Намагалася терен і дуб прикрити її від немилосердної спеки, але матіола вже не чула голосів докори й ласки. Врятувала закохану квітку вечірня прохолода. Прив'ялі полістки вона скропила вологою. Вдихнула нове життя. Розплющила квітка оченята та й простогнала. «А де ж полум'яне серце? Ти більше не зможеш жити вдень», – зітхнув вечір. «Не побачиш бездонного серця неба. Та заспокойся, поглянь угору. Довкола сяють зорі. Полум'яні квіти в нічному саду, вони відчувають твою любов. Твій чарівний запах». Відтоді розквітає матіола вночі, даруючи далеким зорям свою красу. Інколи на її пелюстках іскриться крапля прозорої вологи. «Нічна роса», – кажуть люди. Та це не так, то матіола плаче, згадуючи недосяжне для неї полум'яне серце неба.

0: А завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на своїх полігонах. Майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Німеччині. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану: забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Свобода.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

Blitz Fun. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь. Blitz Fun. Baby, you were so amazing. I tried to

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі «Блиц FM». Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Роби гучніше, сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Вільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільям з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільям став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Країна-агресор Росія змінила тактику застосування ударних дронів, які атакують регіони України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Цього разу шахеди рухалися вздовж кордону Республіки Білорусь на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід. Противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання – передбачати ходи ворога, зазначив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України. Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту, де військові продемонстрували роботу системи «Дельта», планування операції, координацію дронів, розвідку та ураження логістики противника. Федоров зазначив, що Німеччина профінансувала понад 1 мільярд доларів на розвиток Deep Strike та Mid Strike спроможностей України. За його даними, щомісяця здійснюється близько 5 тисяч вражень на глибину понад 20 кілометрів. Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Про це напередодні сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції у Польщі. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів, отже це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, заявив він. За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: года.
1: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані руки та Мофастові та Богославі очікується...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням...
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рукитому, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Блюц. Погода.